0: nisu za mene, treba će i ljudi menjati. Ponovno mi moramo stati na to da komunisti ugovaraju za razvitak socijalizma, a ko će drugi ako ne kumunisti. Tako da mi sada pojedine mjere donosimo.
1: Kiberpunk Neo-Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe. Namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.

Malo me biva sram što sam ga pitao na engleskom. On je Guinea Joe. Pitao dakle sam. Velim mu, znaš već, iz onoga grada. On klima glavom. U vlaku smo isti. Črni Jezus in jaz. Stojimo u prazničnoj koloni. Što će Mojsije provesti kroz more. Da nas izvede iz ropstva. Ritmom točkom

0: си видла.
1: Де погледа.
2: Де погледа.
1: Де погледа. Там
3: погледа. Там погледа.
1: Оле, кога видам.
3: Де мал гледа.
1: Де мал
3: гледа.
1: А си ти то видам.
0: Ей, де мал глей.
1: Глей. Ше сме тука.
4: Гледалище глей.
5: Lepo pozdravljeni torej v promocijskem terminu. Danes se ukvarjamo z gledališčem Glej, kot ste najbrž tudi sami ugotovili. Samo sekundo.